Nuiset isho kahvi taasi silluun. Äput nekkal nissää nuki tippuun. Sokin navissu sommer kipittutun. Mä enää tikippuun.

nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput näkkaunissa ja nukit sippuu. Sokin narissu sommut kipittutut. Mä en näe.